0: lan thang go thu ro.
1: Tong lan thang go duan xian feng yin.
2: Xu da. Jia xue de ma mi zhu gu le la mi du.
1: Xin su. Tong dong ni zu ge du.
0: Min du.
1: Jia xue de ma zhong jiao xia zhong.
3: Tie zong.

0: rang khar chi. Ti rin sa gang se xin min du ge a.
1: Tu ri sa khre.
0: Sa pa sa ri.
2: Yim sum chen su. Khar che min.
0: Khar che min nas ka sa ri.
2: Yim sum chen su ko wa che min na.
0: Su, yin xiao chen e. Mo rang kwa chi me nye xin me da. Chen ku du na se ga ju.
1: Ni mo rang se ga chen pi. Nim tong de gong gu xue, nim yin lop zem du.
0: Chen de pomyo nian ga gong zha de gu ga ju.
1: Pei ge pomyo nian ga da.
0: Ni bu ce ga ju le me.
1: Di ge rang suo.
0: Wei, gua zhu ga. Mo ne pomyo de ce ga ju nian bie a. Pomyo de sim xiao bu bie.